0: 把车停在说好的那个地儿啊。
1: 是。
2: 大大的喜悦，嘿嘿，我给太君带了吃的、喝的、用的，还有洗澡水。用中国的话讲，这叫干干净净，有吉运。请兄弟们玩一下。
1: 喂，阿辉呗。哎，
3: 小团长，今まで協力したに感謝する。
4: 所以，少佐决定邀请你一起来过求职季。
3: 一緒にお酒を飲んで、これからの修学をお祝おうじゃないか。
2: はい、喜んで、喜んで。

0: 迪亚斯了。
1: 啊，索拉，索拉，索拉，嘿，嘿，
2: 别别，斯科拉西，斯科拉西，
0: 文贝，文贝。
3: 把这几个岗哨解决掉，等爆炸声把鬼子引过去，大家一起化为主。
4: 出发！
5: 中国祭は我々大日本帝国に伝わる秋の豊作を祝う祭典である。今日こうして収穫祭を開いたのは、我々が大気工事を間もなく完成させるためを祝うためだ。収穫祭には中国全土を天皇陛下に捧げることを祝える祭典としたい。
6: 一丸となって邁進することを決意し、皆で乾杯したい。
4: 乾杯！
7: 乾杯！
8: 天皇陛下。
0: 差不多了，先失陪了。
9: 嗨，谁有呢？
8: それでは。
10: 長官、天だ。ちょっといいですか？
11: 天だ。
10: 長官、お願いします。祭地を嘘だと指扱える。我々の祭地を侮辱したのはあいつだ。
12: 哎，我没有啊，太君，我没有，我没有啊，太君。我没说，我没说。